0: نهر کې سوي سامعين کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سامعین, جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے, تو دیکھیے وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نہرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ. آئیے بزم نہرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ تزین سبحانی کی. لیجیے سماعت فرمائیے گا.
1: مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا, زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں, کبھی ہمارے خلاف. کبھی راستے آسان دکھائی دیتے ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہر راستہ بند ہو گیا ہو. کبھی ہمارے پاس شکر ادا کرنے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں اور کبھی ہم ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے بھی ترس جاتے ہیں. لیکن زندگی کا ایک بہت بڑا سچ یہ ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا. جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے, اسی طرح رات کے بعد دن بھی ضرور آتا ہے. ہماری زندگی میں بھی ایسے دور آتے ہیں کہ جب پریشانیاں ایک کے بعد ایک سامنے آتی محسوس ہوتی ہیں. ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی مالی مشکلات, کبھی روزگار کی فکر, کبھی رشتوں کی الجھن, کبھی صحت کا مسئلہ, تو کبھی مستقبل کی بے یقینی. ایسے وقت میں انسان کے لیے سب سے مشکل کام امید کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. دل کہتا ہے کہ شاید یہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے, شاید یہ پریشانی ہمیشہ رہے گی, شاید ہماری زندگی کبھی دوبارہ پہلی جیسی نہیں ہوگی. لیکن ذرا اپنے ماضی کی طرف دیکھیے. کیا آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایسا مشکل وقت یاد ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یہ کبھی ختم نہیں

0: سکتا ہوں، کیونکہ شاید آپ اس وقت کی پوری وجہ نہ سمجھ سکیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھیں تو احساس ہو کہ وہ مشکل دور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم سبق تھا۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اگر مستقبل دھندلا دکھائی دے رہا ہے، تو ذرا رک کر گہری سانس لیجئے، اپنے آپ کو یاد دلائیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا جس طرح پچھلی راتیں گزر گئیں، جس طرح پچھلے دکھ گزر گئے، جس طرح مشکل دنوں کے بعد آسان دن آئے، اسی طرح آج کا یہ وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بس ہمت نہ ہاریے، اپنی کوشش جاری رکھیے، اپنے لوگوں سے جڑے رہیے، ضرورت ہو تو مدد بھی مانگیے، اور سب سے بڑھ کر امید کا دامن نہ چھوڑیے، کیونکہ اندھیری رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبح کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور زندگی کا یہی خوبصورت پیغام ہے، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔
1: حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ جی ہاں دوستوں، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، یہ تو زندگی کا ایک عارضی حصہ ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہ سوچنا بہت غلط ہے کہ مشکل حالات ہمیشہ برقرار رہیں گے۔ مشکل حالات میں سب سے اہم یہ ہے کہ امید کا دامن نہ چھوڑا جائے اور جدوجہد جاری رکھی جائے۔ مشکل وقت آنے پر سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ ہم خود پر یقین رکھیں، کیونکہ مشکل حالات انسان کو مزید مضبوط اور پختہ بناتے ہیں۔

انسانی زندگی کا نہایت ہی اہم پہلو ہے. اور آج کے دن کو یعنی 10 اکتوبر کو دنیا بھر میں ذہنی عالمی صحت کا دن منانے کا مقصد بس یہی ہے کہ لوگوں میں ذہنی صحت کے حوالے سے شعور بیدار کیا جائے. ذہنی بیماریوں کو لے کر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, جو تعصبات پائے جاتے ہیں, انہیں ختم کیا جائے اور ضرورت مند افراد کو مدد حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے. دوستو, ذہنی صحت انسانی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم پہلو ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک صحت مند ذہن ہی انسان کو زندگی کے مسائل کا بہتر انداز میں سامنا کرنے, مثبت فیصلے کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بناتا ہے. دنیا بھر میں ذہنی صحت کے مسائل سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. سمعین, آج کے گیت سریلے گاتے جا میں ہم ذہنی صحت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں گے. ذہنی صحت اور ہماری ذمہ داری پر بھی ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑیے رہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم فلمی نغمے بھی سنیں گے. لیجیے سنیے گا یہ خوبصورت سا گیت جسے آواز دی ہے ادت نارائن نے.

سامعین، گیت سریلے گاتشا آپ سن رہے ہیں اور آج ہم ذہنی صحت کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سال ذہنی صحت کا عالمی دن کسی نہ کسی تھیم کے تحت منایا جاتا ہے, اور اس سال جو تھیم منتخب کی گئی ہے وہ ہے

లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హర్డ్ రియల్ వాయిసెస్ రియల్ చేంజ్, యని జిందా తజ్రుబాత్ కో సునా జాయే, హకీకి ఆవాజే హకీకి తబ్దీలీ. عالمی ادارے صحت کی 2026 کی مہم کا پیغام بس یہی ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل سے گزرنے والے افراد کے ذاتی تجربات اور آوازوں کو صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ انہیں ذہنی صحت کی پالیسیوں، خدمات اور فیصلوں کی تشکیل میں مؤثر طور پر شامل بھی کیا جائے. اس سال کی مہم اس تصور پر زور دیتی ہے کہ ذہنی صحت ہمارے بارے میں ہمارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کا نظام ان افراد کی حقیقی ضروریات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے جنہوں نے خود ذہنی صحت کے مسائل یا علاج کے نظام کا تجربہ کیا ہے اور ان کے تجربات سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے استعمال میں لانے کی بھی ضرورت ہے. چلیے مختصر سا آپ کو یہ بتا دیں کہ ذہنی صحت کیا ہے. ذہنی صحت سے مراد صرف ذہنی بیماری سے محفوظ ہونا نہیں ہے بلکہ انسان کی مجموعی جذباتی، نفسیاتی اور سماجی کیفیت بھی ہے. ذہنی طور پر صحت مند شخص اپنے جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مشکلات سے نمٹنے، دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور روزمرہ کی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. زندگی میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پریشانی، غم، خوف، غصہ، تنہائی یا ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سامعین، یہ جذبات انسانی زندگی کا فطری حصہ ہیں. تاہم جب یہ کیفیت مسلسل برقرار رہے، روزمرہ زندگی کو متاثر کرے یا انسان کے لیے اپنے معمولات انجام دینا مشکل ہو جائے تو پھر اسے سنجیدگی سے لینا ضروری ہے. ذہنی صحت کی اہمیت کیا ہے اور اگر کوئی ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگے بتائیں گے. لیکن سنتے ہیں یہ پیارا سا گیت.

مسلسل کام ذہنی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں. سامعین, ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت کے حوالے سے کچھ غلط تصورات پائے جاتے ہیں. وہ تصورات کیا ہے اور ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہونے پر ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا نغمہ.

ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے پہلے مناسب اور مکمل نیند لینا ضروری ہے. اسی طرح باقاعدہ جسمانی سرگرمی، چہل قدمی یا ورزش بھی ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ متوازن غذا کا استعمال، پانی کی مناسب مقدار اور غیر ضروری طور پر اسکرین کے استعمال میں کمی بھی فائدہ مند ہے. اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی صحت کے لیے اہم ہے. انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور صحت مند تعلقات اسے جذباتی سہارا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنے لیے کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے. اس وقت میں کتاب پڑھنا، باغبانی، کوئی تخلیقی کام، عبادت، فطرت کے قریب وقت گزارنا یا پھر کوئی پسندیدہ مشغلہ اپنانا ذہنی سکون میں مدد دے سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ذہنی دباؤ یا پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے معمولات، تعلقات، تعلیم یا ملازمت پر توجہ ہی نہیں دے پاتا. ایسی صورت میں ماہر نفسیات، ماہر امراض یا پھر کسی طبی ماہر سے مشورہ کرنا ضروری ہے. سامعین، یہ بات قابل غور ہے کہ ذہنی صحت کے ماہرین سے مدد لینا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. جیسے جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے، اسی طرح ذہنی بیماری کے لیے بھی ماہر سے علاج اور رہنمائی لینا ایک اچھا اقدام ہے. اگر کوئی شخص خود کو مسلسل نا امید محسوس کر رہا ہو، زندگی سے مایوس ہو چکا ہو یا پھر خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات رکھتا ہو، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شخص کو تنہا نہ چھوڑا جائے. فوری طور پر کسی قابل اعتماد شخص یا پھر پیشہ ورانہ طبی مدد لی جانی چاہیے.

سامعین، ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پر ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ذہنی صحت صرف فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں لوگ اپنی ذہنی پریشانیوں کے بارے میں بلا خوف بات کر سکیں. خاندانوں، تعلیمی اداروں، دفاتر اور معاشرتی تنظیموں کو ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا، سوشل میڈیا بھی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. ذہنی بیماریوں کا مذاق اڑانے سے یا پھر غلط معلومات پھیلانے سے گریز کیا جانا چاہیے. ذہنی بیماریوں کا مذاق اڑانے یا غلط معلومات پھیلانے کے بجائے درست معلومات، ہمدردی اور مدد کا پیغام عام کیا جا سکتا ہے. سامعین، ذہنی صحت کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحت صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک صحت مند ذہن بھی ایک بہتر زندگی کے لیے ضروری ہے. ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنے، دوسرے

سامعین، ذہنی صحت کے عالمی دن پر آئیے یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، اور ایسے افراد جو ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہیں ان کی مدد کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ زندگی خوبصورت ہے، اور دماغی سکون، ذہنی صحت انتہائی اہم ہے۔

سامعین گیت سریلے گاتے جا آپ سماعت کر رہے تھے اور ہم نے بات کی ذہنی صحت کے عالمی دن پر. آئیے وقت ہو چلا ہے بزم نرنگ کی آخری پیشکش یعنی پیام شب کا. لیجیے سماعت فرمائیے گا جناب ندیم اختر زیدی سے پیام شب.

دہلیز پر رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا. دہلیز پر آنکھیں رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص شدت سے کسی کا منتظر ہے, جبکہ روشنی امید اور خوشی کی علامت بن جاتی ہے. انتظار میں امید رکھنا اچھی بات ہے, لیکن اپنی زندگی کو صرف کسی کے آنے سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے. انسان کو دوسروں کے لیے دروازے ضرور کھلے رکھنے چاہیے, مگر اپنے دل میں امید کا چراغ بھی خود روشن رکھنا چاہیے. جو شخص آپ کی زندگی میں آئے اس کی قدر کریں, اور جو نہ آئے اس کے انتظار میں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے ضائع نہ کریں.

تھی۔ ونڈو سے مسوری کی خوبصورتی اس کے دل اور دماغ میں اترتی جا رہی تھی۔ پہاڑوں پر اترتا آسمان، چیڑ کے پیڑوں پر جمی برف، ڈھلان بھرے راستے، ہرا کمبل اوڑھے پیڑ، گھماودار سڑکیں، سب کچھ ایسا تھا جیسے بڑے کینوس پر کسی چترکار نے پرکرتی کی تصویر اتار دی ہو۔ مسوری کی حسین وادیاں ویبھو کو بچپن سے ہی اپنی اور آکرشت کرتی رہی ہیں۔ بچپن میں ویبھو کے فادر سمر ویکیشن میں اسے جب مسوری لائے تھے، تب اس نے انہی خوبصورت وادیوں کو کینوس پر اتار دیا تھا۔ کتنا خوش ہوئے تھے پاپا اور اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا تھا، ویل ڈن مائی بوائے، اور انعام میں 100 کا نوٹ بھی تھما دیا تھا۔ پاپا تعریف کے معاملے میں بہت کنجوس تھے، ہاں ڈانٹ بہت جلدی دیتے تھے۔ پاپا سے تعریف کا مطلب تھا شرٹ کا کالر اوپر کر کے گھر کے اور لوگوں پر بھی رعب جھاڑا جا سکتا ہے۔ ویبھو کے فادر آرمی آفیسر تھے جو پلوامہ اٹیک میں مارے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کتنا سونا ہو گیا تھا، اور گھر سے بھی زیادہ سونی ہو گئی تھی ممی کی آنکھیں۔ وہ چمک، وہ امید کہاں گم ہو گئی تھی جو پاپا کو دیکھ کر، پاپا کی یونیفارم کو دیکھ کر ممی کی آنکھوں میں آتی تھی۔ پاپا ایسی جگہ کیوں چلے گئے تھے جہاں سے ان کی کوئی آواز تک نہیں آتی تھی۔

زبان کھولیں گے چشمے فلک پہ اے آنسو، زبان کھولیں گے چشمے فلک پہ یہ آنسو، چراغ کون جلاتا ہے شام سے پہلے، چراغ کون جلاتا ہے شام سے پہلے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر رات سرمئی لے کر آپ کے ساتھ ہوں میں جیوتی۔ سبھی سننے والوں کو ہمارا پیار بھرا نمسکار۔ اور رات سرمئی میں جو پہلا گیت آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے بلیک میل اور آواز ہے کشور کمار کی، تو آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔